Ahmadu bi Alhaji Alar Mamadou Lag sa yi cesta na yan bulu jodi cesta ke o bonnani diri ali modi welisan ko waawde no waawde weldi non ko non waawde way metudi

kubulonaaɓe ko menne ko ko Allah waɗi hakkundeɓe moon ko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuurko yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fof pirtat ko Allah waɗi ko way koritata wona jiyaɗo mum wona pullo mon wona tolorɗo mon wona suka mon wona mawɗo mon wona debbo wona goto goto hen fof Allah walli mum mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗa nimi keɓɗo toɗo ne waɗa ne yimirtaɓe so wiisi biye mum duusama aare pour diwi kala leñi ndi o jippi so ƴeewi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueɗɗi ɗi mi daña mi nafa hen debbo pulla mo ndesmi o walla mo ndesani mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabe ɓen ɗum seekama tan ɗum mi tawe tun ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto Allah sooñ on ɗum ne julɗo fo reeɓe Allah jokkoɓen ko daña hon oɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗo ko Allah wat hen barke ko dokkotonmi ko Allah wat hen barke nawa noon ko woni to ko eko kemmi ko eko heeɓa ko fof ko min jeeji

jiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko duuri gasata dar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo noon jeltima bande oɗo heeɓi nokku

xaalig yaa ni sa kenn mënu ko fay bokk waaye kon ñu wax la lu mot ma jaawaa